ma wa se ma se da ko eh onyame ye wa ye ye fe ye wa ye ye wanwa eh ye wa ye ye fo ye na nka ye di enu onyame wa pe ja ye shwe di enu onyame ye wo di